доки ти чуєш стук десь поміж жабер, доки ти пам'ятаєш себе. Відчиняй свої двері для нас, відчиняй вже тепер, доки чуєш цей біт, адже він тебе впер, доки ти чуєш стук десь поміж жабер.

Відчиняй свої двері для нас, відчиняй вже тепер, доки чуєш цей біт. Адже він тебе впер, доки ти чуєш тут десь поміж жабер, доки ти пам'ятаєш себе. Відчиняй свої двері для нас, відчиняй вже тепер, доки чуєш цей біт. Адже він тебе впер, доки ти чуєш тут десь поміж жабер,

свої двері для нас. Відчиняй вже тепер, доки чуєш цей біт. Адже він тебе впердок, допердок, юж тут, де поміж жабер, доки ти пам'ятаєш себе. Відчиняй свої двері для нас. Відчиняй вже тепер, доки чуєш цей біт. Адже він тебе впердок, доки ти чуєш тут, десь поміж жабер, ти пам'ятаєш себе.

0: Моін, моін, моін, моін. Нарешті на українській мові сьогодні буде ефір саме українською, ні німецькою, ні англійською, ні російською. Хоча, можливо, російською ми також будемо спілкуватися. Це українська українська штунде, українська година, український час. Ми знову всі в місті. Сьогодні з нами Євгенія,
1: Валерія,
2: Сергій Власенко
3: та Світлана Ховратова.
0: Да, і в принципі я Тетяна. У нас ми вже відкрили сразу карти. Я почну на русском языке. У нас в гостях сьогодні Сергій Власенко, который недавно презентував прекрасний спектакль, і також два актера у нас, Світлана і Євгенія. Євгенія це також наша ведущая, которая всегда с нами вместе, она всегда с нами общается, она всегда вносит какой-то интересный нюанс в наш эфир. Но давайте вначале мы просто поговорим и расскажем, у кого как дела. Наверное, начнем, Жень, с тебя. Как у тебя дела? Что за последние пару недель нашего отсутствия произошло в твоей жизни?
1: Как у меня все было подготовка к спектаклю, репетиции, еще раз репетиции. Но сейчас я уже вся почти в отпуске.
0: О, класс. Ну да, уже каникулы начинаются в школе, да, и у тебя каникулы начинаются. Куда поедешь?
1: Я в Нидерланды. Поеду к своей подружке. Мы с ней дружим с 20 лет.
0: Ты знаешь, что-то интересное, что хотела бы посетить в Нидерландах?
1: Я думаю, что все спонтанно буду смотреть. Я как-то все отдамся ей в руки, пусть она мне показывает.
0: Это, кстати, классно, когда ездишь кому-то в гости, и этот человек, который тебя принимает, он уже знает самое интересное и самое классное, что есть в этом городе, и просто показывает тебе.
1: Вот, знаешь,
0: все как на ладони, все очень быстро, не надо изобретать велосипед. Валерия.
2: А в какой город ты поедешь?
1: Я не запомнила, это маленькая провинция.
2: А, маленькая провинция.
3: Не там кажи, недалеко, тому що Валерія шукає, куди б їй поїхати із кимось, вона хоче до тебе приєднатися.
0: Я знаю, що Валерія з такого відпуску приїхала. Що в неї є, що розказати зараз?
2: Я була в Італії, в регіоні Апулія, вот, посетила там дуже багато городів, це був тур по вот, Апулії, іменно регіон, і дуже багато старих городів, наприклад, Матера, дуже багато історії. В общем, я в восторге. Ну и, конечно, теплое море. Два моря было, Адриатическое и Ионическое. В общем, полный комплект. Я очень довольна, накупанная,
1: ой, круто,
2: загорелая.
1: Круто. Я уже начинаю фантазуать, я уже там.
2: Да, солнце, жара. В общем.
0: Я видела фотографии и видео в
2: Инстаграме.
0: Да, Instagram.
2: И джелато.
0: Очень в Инстаграме, то есть там...
3: Зізнайся, навіть я бачив.
0: Захотілося туди також.
2: Да, я не перший раз в Італії, но в этот раз я просто влюбилась, мне кажется, я уже не разлюблю никогда.
0: У меня подруга моя, она на юге Германии сейчас живет, она влюблена в Барселону, и она ездит два раза в год туда с мужем, и там один раз с детьми и с мужем. Я говорю, ты знаешь, что в Европе есть другие страны? Uh-huh. Она на протяжении 4 лет туда ездит 2 раза в год. Она говорит, я знаю, но я каждый раз, когда перед тем, как брать билет, выбираю страну, и вроде выбрала, но перед тем, как покупать билет, я понимаю, нет, я таки хочу в Барселону. Она говорит, я не могу насытиться ею, я не могу насытиться этой архитектурой, я не могу насытиться этими людьми, этой температурой, этой погодой. Ну, то есть из раза в раз одно и то же место.
2: Я думаю, есть очень много мест на Земле, в которые можно влюбиться.
3: Однако твоя подруга будет ездить в Барселону.
0: Да, пошла бы так. Я не знаю, она дуже такая стабильна в цьому плані. Вона полюбляла, коли ми, це моя подруга з дитинства, і ми там 15 років або 16 років, вона слухала одну ж і ту ж саму групу протягом, можливо, 3 років. Ми фехтуванням займалися разом. Я казала, Люся, привіт, до речі, якщо ти мене слухаєш. І вона одну ж ту ж групу слухала, і я кажу, Комон, Люся, є інші групи, ти можеш також їх слухати? Ні-ні, я полюбляю цю. І все. От вона така монолюбитель. І, наверное, зі стороною у нього така же буде любов, хоча... Хто знає.
3: Ну, ти знаєш, дівчатка бувають в різних своїх таких проявах, і твоя Люся – це дівчинка стабільність.
0: Можливо.
2: Це Світлана. Дуже круто.
0: Світлана, так. В тебе? Які, я хочу представити. Світлана – це актриса спектакля Сергія. Мы о нем поговорим после нашей музыкальной паузы, то есть о спектакле, чтобы презентовать его. Сергей расскажет об этом. Но сейчас, так как мы уже все заговорили о том, кто как провел последние две недели и какие планы на отпуск, ну, грех не спросить у Светланы. Свет, какие планы на отпуск?
4: Дякую, Тетяна. Вітаю всіх, хто зараз нас слухає. Рада бути з вами на одній хвилі сьогодні. Так, в мене теж останній тиждень пройшов під знаком театру. І так як я була прем'єра, це було дуже, дуже цікаво. І це було вперше в моєму житті, тому цьому було приділено найбільше часу. Хочу розказати Євгенії, що... У Нідерландах є дуже цікаві два города, де я була цієї весни. Це Едам, як сир, бо в Голландії ж виробляють много сира. Едам і Волейдам. Це теж близько до моря, тому дуже цікаво і красиво. Рекомендую туди теж
1: Дякую.
4: З'їздити.
1: У мене буде цілий тиждень.
0: Ну, тиждень – це багато і мало водночас.
1: Так, це точно.
3: Це краще, ніж нічого.
1: Ну, так.
4: Але на цьому тижні наш Фленсбург балував погодою. Було дуже тепло, тому я багато разів плавала і насолоджувалася сонцем та пляжем.
0: Добре. Слухайте, сьогодні прямо позитивна у нас хвиля, всі так позитивно настроєні. Давайте послухаємо музику наразі, і потім перейдемо до Сергія, щоб він презентував, розказав про свій спектакль. Це буде дуже цікаво, і мені також.
5: А ти була на премієрі? Ти так особлива.

0: Знову привіт. Ми тут, Валерія, Євгенія, Світлана і Сергій, на «Українische Stunde», «Українська година», «Український час». Усі разом, і ми сьогодні спілкуємося, беремо інтерв'ю, слухаємо Сергія Власенка. Це українець, який нещодавно презентував свій другий спектакль у Фленсбурзі, і це, як і перший, був фурор. Давайте ми почнемо з другого спектаклю, а потім згадаємо перший спектакль, тому що на другому я не була, але на першому була, і це було дійсно також для мене сенсацією, для мене дуже цікаво, і я з нетерпінням чекаю повтору другого спектаклю, щоб також попасти на нього. Як вважаєш, буде ще другий раз у Фленсбурзі цей твій спектакль?
1: Вітаю, шановні радіослухачі, вітаю, дівчатка, дякую, що запросили. Так, дійсно, цей спектакль, він дав дуже багато позитивних відгуків, і дійсно дуже багато людей, які хотіли попасти, вони не змогли. Ну, комусь заважала погода гарна, комусь заважала депресія, комусь ще щось заважало, але ми прийняли рішення, що так, ми будемо повторювати цей спектакль, і не тільки у місті Фленсбург, тому що ця тема, вона актуальна для багатьох людей, і з цим станом стикається будь-хто в нашому житті, але не всі знають, що це, і не всі вміють цьому радіти.
0: Як ідея взагалі прийшла створити саме таке це направлення? Це взагалі ж, я так, не комедійний жанр був останній твій спектакль?
1: Про депресію?
0: Так.
1: Це трагікомедія.
0: Акзо. А чому ти вирішив саме таке направлення взяти?
1: Ну, по-перше, знаєш, в юнацтві я думав, що найважче в житті – це знайти себе. А потім, коли я подорослішав, став дорослим хлопчиком, я зрозумів, що саме важче, найважче в житті – це себе не загубити. От. І багато хто із моїх знайомих, ну і, чесно кажучи, я сам, певний час перебував в такому стані, який називають депресія. От. І в цей момент багато людей звертаються до фахівців, до психологів, до психотерапевтів, до психіатрів навіть. Все залежить від того, як вони собі цю депресію намалюють, і як вони в цю депресію війдуть, як вони з нею будуть танцювати. От. Але я зрозумів свого часу, що якщо я сам зміг себе в цей стан привести, то я сам можу з цього стану і вийти. Тому потім, спілкуючись вже тут, в Німеччині, зі своїми знайомими, з багатьма підлітками, я бачу, що цей стан, він майже кожного відвідує. І, на жаль, зараз все частіше і частіше. І якщо людина не знає, як з цим працювати, то людина втрачає час свого життя і втрачає цей час, багато хто втрачає кращі роки, але потім вони виходять з цього, але вони розуміють, що дуже багато часу втрачено. От, тому цей спектакль, він і герой цього спектаклю, головний герой, він малювався десь з мене, десь з моїх знайомих. Тобто це такий
0: Собирательний як образ,
1: так? Да? Так, угу. Так. От. І я вважаю, що мені пощастило з театральною групою. Тобто в цьому спектаклі приймали участь чудові актори, з якими дуже приємно працювати. І це командна справа. І спектакль призвів такий фурор, як ти сказав на початку, тому що команда відпрацювала на один бал, якщо оцінювати шкільними оцінками в Німеччині, і на 100%, якщо оцінювати у відсотковому відношенні. Тому дякую команді, це було чудово. Я кайфанув.
2: А скільки часу пройшло від моменту ідеї і до прем'єри?
1: Пройшло 4 місяці. півтора-два місяці я цю ідею в собі носив. Потім я написав сценарій, і десь 2-2,5 місяці ми ставили цей спектакль.
2: Достатньо швидко. Так, швидко. Професіонально.
1: Це талановита команда.
0: Це було важко, скажіть, тому що я знаю, там написати сценарій – це одне, але все підготувати, щоб кожен з команди зіграв так, як ти хочеш. Були якісь моменти, коли ти говорив собі: «О, найн, це дуже погано, це дуже-дуже погано, мені треба щось робити там по-іншому».
1: Розумієш, я за фахом адвокат, і творча діяльність – це моє хобі. Однак були, зізнаюся чесно, були такі моменти, коли після репетиції я сідав в машину і сам собі казав: «Ну, навіщо це тобі?» От, а потім я бачив, як трансформуються люди, як трансформуються актори, тому що у деяких акторів їх роль – це протилежність їх особистості. І як вони трансформуються, як вони вживаються в цю роль, це було круто. І я зрозумів, що це потрібно. Потрібно не тільки мені, а потрібно і моїй команді. І потім, коли ми зіграли цей спектакль, ми побачили, що це потрібно глядачу.
0: Були німці?
1: Так, були німці. Я також був здивований. Ми не очікували. Було, принаймні, я бачив двох своїх знайомих німців. Вони були зі своїми друзями-перекладачами. Їм перекладали на німецьку мову. І я хочу сказати, що від німців я також отримував повідомлення, що їм, як вони кажуть, зайшло, що багато з них, не тільки наш глядач, но і німецький глядач, побачили в багатьох моментах себе. От, і це круто, що нам вдалося це донести.
0: Да, це дійсно круто. А скажи, будь ласка, ти також був актором, так, головним актором цього спектаклю, так?
1: Я був в ролі людини, яка була в депресії. Угу. Скажімо так, ну, я за своїм хобі актор театру кіно, і я знаю, принаймні для себе, я певний час прийняв таку позицію, що не буває головних в розумінні: ти кращий, ти там старший, ти головний, тому що ти крутий. Всі важливі. Навіть якщо говорити про наш спектакль, є актори, які були в центрі всього спектаклю, а є актори, які виходили на певні сцени. Це і Анна Жудіна, яка виходила в ролі судді, це і Магдалена Вевериця, яка виходила в ролі психотерапевта. До речі, Магдалена Вевериця – дівчина із Молдови, тому в нас така
0: інтернаціональна
1: трупа. Так. І Катерина Жудіна виходила в нас в образі працівника кол-центру, і вони були лише в одній, максимум в двох сценах, але від них дуже багато чого залежало, і для мене кожен з них – це головний.
0: Да, ти круто зазначив, що з приводу не буває головних ролей. Я зараз подумала про те, що є ж Оскар за роль второго плану.
1: Так.
0: І буває так, що там крутий фільм, і головний герой не отримує Оскар, mm-hmm, але хтось там, який зіграв там 2 хвилини, отримує Оскар. Ну,
1: так.
0: Це також, я зараз, і це так дивовижно, так, 2 хвилини у фільмі і Оскар.
1: Я хочу тобі сказати більш того, що багато акторів зірок Голлівуда, вони починали свій шлях в кіно, так плавно перейшли на кіно, mm-hmm, починали свій шлях в кіно саме з акторів масових сцен, наприклад, Леонардо Ді Капріо. Він працював офіціантом свого часу і просто захотів спробувати себе в кіно і був актором масової сцени. Потім його помітив режисер, потім йому дали спочатку роль другого плану, потім побачили, що форматний, ефектний хлопчина, і почали йому давати головну роль. На своєму досвіді я бачив, знімаючись в кіно в Україні, що приходили до нас на знімальний майданчик дуже багато талановитих молоді і людей різного віку, які не мали акторської освіти, але вони були такі класні, вони були такі пластичні, вони були такі цікаві. І також приходили люди, які мали освіту, які закінчували акторські напрямки в університетах, але з ними було важко працювати. І що ти кажеш стосовно Оскара у ролі другого плану, знаєш, навіть людина ось в одному серіалі «Історія одного злочину», який виходив на каналі «Україна», в нас в одній серії дівчинка одна, вона грала трупа. Так, якого знаходять в лісі. Така депресивна тема. І я бачив багато трупів в кіно, але ну, вона змогла так зіграти, що, ну, просто, якби у мене був Оскар, я б вручив їй Оскар за кращого трупа.
0: Наразі ми, мабуть, послухаємо музику, але до музики, до пісні української, як завжди, тільки українські пісні, українських виконавців, я хочу задати питання Валерії. Валерія, якщо б ти була б акторкою, от уяви, у якому кіно так. ти знімалась? У кіно якого жанру? Фентезі, камеді,
2: еротик? Ну, я думаю, еротик. Романтичне.
0: Романтичне. Романтичне?
1: Італійське романтичне кіно.
2: Так.
0: Ні, німецьке.
1: З німецьким акцентом.
2: Ти знаєш, я подумаю над цим, тому що мені дуже подобається німецька мова. Я б хотіла зіграти також щось на німецькій мові. Якусь класику або історію, або але я думаю, це 100% має бути пов'язано з коханням.
1: Я впевнений, що в неї дуже класно вийде. І знаєш, в нас перед паузою трішки про німецьке кіно. Да? Якщо в нас у українців принаймні дуже довгий час був певний стереотип щодо німецького кіно, угу. але коли ми приїхали сюди в Німеччину, і коли ми з дружиною одного разу пішли на німецький фільм про чоловіка, який був організатором свят. От, і там грали німецькі актори, а я просто, ну, така професійна риса, що я не дивлюся просто кіно як кіно, а я дивлюся і оцінюю гру акторів, сценарій і так далі, но я хочу сказати тобі, що я змінив своє враження про німецьке кіно. Настільки класно зіграно, настільки класний сценарій, настільки класна подача. І ти сидів, коли в тебе рівень німецької ще був А1, але ти навіть розумів, що там відбувається. Тому німецьке кіно – це класно.
0: Боже, я не зможу перейти до музики, тому що я хочу додати про це в плані Джонні Депп. Я десь бачила його інтерв'ю, він не дивиться свої фільми. Тому що він не може дивитися їх просто так, як жанр. Він постійно критикує свою гру, що він там так неправильно зробив, там це неправильно повернувся. І тому він ніколи не дивиться свої фільми, тому що це якийсь, можливо, знаєш, переломний момент, якось там якийсь. У актора, можливо, є якась критика самого себе, тому що він хоче, як перфекціоніст, грати краще. Так, в нас постійно хлопає наша двір, тому ми, можливо, просто ввімкнемо зараз музику і зустрінемося через 2 хвилини.
2: Да, і на цей питання відповімо після музикальної паузи.
0: Точно.

0: Мы снова в эфире. Отвечаю на предыдущий вопрос про то, что Джонни Депп не смотрит свои фильмы. Вот мое мнение такое, что, скорее всего, это его что-то личное, и не всем людям удается позитивно смотреть на себя, то есть на видео. Также многим девушкам не нравятся их фотографии, то есть это очень людям свойственно, скажем так. Поэтому я хочу задать вопрос нашим гостям, Светлане, а также Евгении. Как вам было? Как вы себя оценивали? Или оценивали ли вы себя?
1: Да, тоже
0: либо же, да, как вам чувствовалось на сцене?
2: Дякую за питання, Валерія. Цікаве дуже, дуже серйозне. Це була прем'єра. Я перший раз була в ролі актриси. Тому я собі казала, що ти, якщо вийдеш на сцену, якщо зіграєш, це вже буде якась перемога твоя. І оцінка, не потрібно себе оцінювати, бо це перший раз, і як ти зробила, оце і є твоя перша гра. Потім вже можна буде порівняти, але цього разу я настроїлася просто викластися на 100%, і для мене був сюрприз, як ми зі сторони, як нас бачать люди. Ми завжди повторювали дуже багато, але ми ніколи не знімали на камеру, тому я не знала, як ми смотримося зі сторони.
0: А взагалі були зйомки на камеру у вас?
1: На відео є, але небагато. Там є коли останній момент, коли ми там виходили вже там на Сергій презентував акторів.
0: Да,
1: немає. Ну,
3: справа в тому, що зовсім воно готувалося. Я навіть поставив камеру, але забив її включити. А потім я зрозумів, чому так відбулося. Тому що потрібен повтор.
4: Так, дійсно, так, дійсно. Жень, що ти почувала? Як ти себе почувала на сцені? Це ти виступаєш також, співаєш, так?
1: Так, це вже не вперше. Але, до речі, від страху від сцени ти мене вилікувала цією зимою.
4: Я? Як?
1: Так, коли ми у Хаймі виступали, розповідали про різдвяні традиції наші українські. Так, і я зрозуміла, що вся була, все було на мені, як я вас вчила співати пісні ці, які ми готували. От, і я зрозуміла, що ну нема чого вже боятися. Тобто ти мене вилікувала, дякую. Я вже не переживаю, в мене вже немає такого страху сцени.
4: Цікаво, так? Інколи вважаю, що ти нічого не робила, а хтось там вважає, що ти щось.
3: А хтось вилікувався.
4: Так, не було взагалі страху сцени, нічого не було?
1: Ні, зараз не було. Ні, ну було так трохи тривога, але в основному не було.
4: Приємно, так?
1: Так, таке.
4: Якщо б знімали на камеру і показували по ТВ, дивилась? Или як Джонні Депп? Ні, не буду.
1: А у нас був такий невеличкий досвід, ми знімали короткометражне кіно.
4: З Сергієм також?
1: Так, з Сергієм. Да, у нас було короткометражне кіно, і ми його ще обіцяли показати ще раз. Ось.
4: Так, ми можемо показати в Люксембургських фільмів в нас.
3: Організуємо.
1: Так.
4: У нас є великий екран.
0: А скільки воно триває по часу?
3: 23 хвилини.
0: 23
4: хвилини. Взагалі супер.
1: Але я вам скажу, театр і кіно – це зовсім різні речі. Коли в кіно знімається куча дублів, і ми збираємось там одну сцену, ми знімаємо, потім другу, потім третю. А потім, коли воно вже цілісне, через якийсь час виходить, ну, воно не таке, як ти собі думаєш спочатку.
2: Так, театр – це таке
1: іскусство. А театр воно – це інше.
2: Да, це зовсім інше. Для мене було теж таке відкриття, тому що коли ти вчиш мову, наприклад, чи якийсь вірш, ти його можеш декілька разів підглянути у текст. Якщо ти вчиш якийсь танець, ти можеш спросити там у тренера, як краще це там станцювати. Але коли ти граєш у театрі, і твоє тіло має щось виразити, якусь думку, якусь мисль, або ти маєш стати саме у цій точці, саме такий жест зробити, ти це не можеш якось записати, немає такого інструменту, щоб ти його мог записати, щоб потім повторити. От, треба завжди відчувати, що ти робиш. Так, тобі режисер може одного разу підказати. І ти думаєш, так, я зараз запам'ятаю щось, а ти думаєш, а як? Не записати, не відео там не зняти. Тобто ти маєш тільки запам'ятовувати якось тілом, якось ментально, якось інтуїтивно. Це був дуже цікавий досвід.
4: Скільки у вас максимальний текст тривав, ну, який ви вивчали? Ви вивчили там 5 хвилин, 10 хвилин?
2: Саме великий текст був у Сергія. В нього був такий монолог у кінці. І для нас акторів, до речі, це був також сюрприз. Ми останню сцену повторювали, напевно, в останній день перед прем'єрою. Да? І ми навіть не знали всі повний текст, який має сказати Сергій. Тому самий довгий текст був у Сергія. Але у нас теж були, в мене були довгі фрази. І спочатку вони дуже плуталися від сцени до сцени. Слова трішки, ти кажеш фразу, але вона з іншої сцени. Але потім так було цікаво, що ми один іншому почали підказувати.
3: Почали вчити текст іншого.
2: Так, ми бувало, що в свій текст ми трішки забудемо, але людина, твоя колега, пам'ятає. І навпаки, так цікаво.
4: О, круто. А взагалі, Сергій, ти ж знімався у кіно в Україні. Є якісь такі секрети, які допомагають вчити великий текст? Тому що, наприклад, у спектаклі може бути там 20 хвилин, ну, я маю «Allgemein», «Together», як «Разом».
3: «Разом».
4: «Allgemein», «Together».
3: Я розумію, про що ти. Справа в тому, що коли я починав свою кар'єру в кіно, я потрапив у серіал «Історія одного злочину», і мені пощастило попрацювати, там було декілька режисерів, мені пощастило попрацювати з Дмитром Помітньовим, і коли я був прив'язаний до тексту, тому що я хотів вивчити все від слова до слова і сказати все, і Дмитро бачив, який я напружений, який я хочу нічого не забути, він дивився, потім каже: «Стоп, знімальна група відпочиває 5 хвилин», він сів напроти мене і каже: «Сергію, ти маєш вчити не текст, ти маєш вчити думку. Якщо ти будеш розуміти, про що цей текст, то слова, вони самі, як на скелет, надінуться». І потім я зрозумів, що так, дійсно, якщо я розумію думку, якщо я можу цю думку викласти в хронологічній послідовності, то, звісно, мені не треба буде прив'язуватись до тексту. Ну, і, звісно, є такі лайфхаки, як зараз люблять казати, від метрів, від великих акторів, таких як Фаїна Раневська. От, вона казала, що: «Голубчик, тобі не нужно учить свой текст. Ти должен знати текст твоєго партнера, після которого ти будеш начинати».
2: Так.
3: Да, і коли я своїм акторам про це кажу, от Свєта сказала про те, що ми знаємо не тільки свій текст, а знаємо і текст свого партнера, для того, щоб, по-перше, вступити в свій текст правильно, і, по-друге, якщо партнер десь загубиться, щоб ми змогли його підтримати.
0: А я знаю, що тоже очень много примеров, когда актеры импровизировали в кино на сцене, и это получались самые лучшие сцены. Вот, поэтому я думаю, імпровізація теж, да?
3: Так, звісно. Звісно. Ну, справа в тому, що в цьому спектаклі грали актори, які ходили на школу акторської майстерності, і ми на цій школі пропрацьовували, і, до речі, ти також, Валерія,
4: да,
3: ходила,
4: я,
3: да?
4: Я теж, Валерія, ти також там була?
3: Так. І ми пропрацьовували навички імпровізації. У нас була така вправа, як галіматія. І ця вправа дає можливість людині в будь-якій ситуації вийти з цієї ситуації, щоб не було таких фраз-паразитів, як «е», «а», «у», «м» і так далі, а просто говорити. Говорити все, що тобі йде в голову, і глядач або слухач, з яким ти спілкуєшся, він дивиться на тебе і думає, боже, як воно все тобі в голову таке лізе, що ти можеш це все запам'ятати. От. Але я хочу сказати про дівчат, які сьогодні тут присутні, про актрис, як взагалі виникла ідея запросити Світлану і запросити Євгенію, і взагалі виникла ідея дати їм саме такі ролі, тому що у Світлани була роль Ліні, а у Євгенії була роль Дії.
4: Угу.
3: От, і,
4: то нас протилежність, так?
3: Так, зараз? Звісно. І, ну, Світлана ходила також на школу акторської майстерності, і ми там відпрацьовували імпровізацію в своїх рухах. І коли ми взяли для прикладу таку маленьку п'єсу, як «Муха-цокотуха», то у Світлани був образ павука. І завдання стояло перед кожним актором, в незалежності від того, ти на передньому плані чи ти на задньому плані, ти маєш жити в своїй ролі, ти маєш відігрувати свою роль до кінця. І Світлана так вжилася в роль павука, що навіть коли комар муху-цокотуху вивів на передній план і робив їй освячення, робив їй пропозицію, а павук лежав вже на полу, на задньому плані, то всі дивилися на муху-цокотуху і на комара, але не могли відвести взгляду від павука, тому що павук продовжував жити. От. І коли в мене виник персонаж Лінь, я зрозумів, що цей персонаж я хочу дати Світлані. Коли виник персонаж Дія, я хотів цей персонаж дати Євгенії. Ну, по-перше, тому що в неї чудовий син, який гіперактивний. Я думаю, що, мабуть, це гени. Тому я звернувся до Євгенії і кажу, Женя, ти будеш Дією. І хочу сказати, що для Жені ця роль була трішки важковатою, тому що Дія, вона має бути активною, десь агресивною, десь спонтанною. Судячи з характеру Євгенії, це не зовсім її. Але, як я на початку казав нашої зустрічі, що класно спостерігати, як актори трансформуються, як вони вживаються в роль. Тому супер, дівчатки молодці.
1: Ну, просто в житті я не така агресивна.
3: Так.
1: І не сварлюся так багато, як прийшлось мені сваритися у цій ролі.
2: Ну, мені спочатку теж казали, як, не може бути. Я думала, якщо ти будеш когось грати, напевно, ти будеш грати Дію. Mm-hmm. Я кажу, ну, може так в житті, але це ж актриса. Мені довірили іншу роль, я повинна зіграти не саму себе, а когось іншого.
4: Але тут також цікаво, так? Тобто, якщо ти там добра, така інтроверт, зіграти щось інше, і де, як не у театрі, ти зможеш mm-hmm. зробити так. Тому що якщо ти інтроверт, такий спокійний, там, то ти на вулиці навряд чи будеш так агресивно щось робити. А
1: ну,
4: тут
1: це як виклик собі.
4: А mm-hmm. на сцені так, спробувати щось нове, це як цікаво. Mm-hmm. Тобто зараз 6 чоловік у цієї студії, і 4 з них спробували себе в ролі актора. Я і нас діджея Сергій ні. тому ми, мабуть...
3: Але все попереду.
4: Можливо. А зараз ми слухаємо українську співачку Настю Каменських з піснею «Обіцяю».
5: Обіцяю, буде тобі море, небо буде зоряне. Обіцяю, обіцяю.

0: Я обіцяю тобі любити, піклуватися про тебе, завжди підтримувати та надихати. Пам'ятай про це.
1: Ми знову в ефірі. Сергея, также наши актрисы, очень заинтересовали меня с Татьяной, потому что мы не были на премьере.
2: Очень заинтересовали.
1: Вот, да, прям очень интересно. Мы будем с Татьяной первыми вашими...
2: Будем благодарны.
3: Глядачам.
1: Глядачам. Вот, я хотела еще спросить, какие были ожидания ваши, вот Сергей, Светлана, и ожидания от публики, то есть вы делали это для себя, но я уже это услышала, что Сергей сказал, что он видел, как меняется группа, то есть все-таки это было тоже для группы, для себя, но были ли ожидания от публики, и как вы думаете, удалось ли публике вот вынести эту идею, которую вы хотели показать?
3: Дякую. Ну, я почну, а дівчатка підхватить. Ну, по-перше, очікування були, так, були очікування, що цей спектакль, він буде якимось чином як терапія для людей, які загубили себе і вважали, що в них немає чогось, що є в тих, хто діє, хто чогось досягає, от, і змогли б побачити, що все залежить від них самих. От, і ця терапія була в першу чергу для нас, для самих, як для акторів. Тобто, якщо актор кайфує від своєї гри, то це терапія, він виліковується. Також ті очікування, які були у нас від глядача, вони

0: Вони дійсно справдилися, тому що глядач підходив до нас, до кожного актора, вони ділилися своїми враженнями від вистави і, ну, принаймні 97% глядачів, тому що 3% це глядачі, які соромилися визнати, що це в них є, або це про них, або це про когось. Але більшості своїх підходив глядач і казав, що я побачив в цьому спектаклі свою дитину, я побачив в цьому спектаклі себе десь, я побачив свого чоловіка, свою дружину і так далі. От, і це говорить про те, що нам вдалося донести той меседж до людей, до глядача, що ти можеш сам себе в депресію загнати, і лише ти, ніхто інший, з депресії можеш себе витягнути.
1: Тобто, виходить, руководство, да?
0: А, так, можна так сказати, що...
2: Інструкція, як інструкція.
1: На самом деле, это очень, я думаю, тема такая сейчас популярная и важная для всех нас.
2: До нас підходили навіть такі глядачі, що казали, що за фахом були психологи, і казали, вам потрібно написати книгу. Це дуже цікавий матеріал. Ми прям чекаємо цю книгу, бо вона була би дуже цікава, і нам хочеться її перечитати.
0: Що стосується, вибач, Світланко, що стосується глядача-психолога, в мене були побоювання відносно таких глядачів на нашій виставі. О, тому що, ну, наскільки мені вдалося спілкуватися з психологами, це особливі люди, і вони не люблять конкуренції. Я думав, що вони будуть сприймати нашу виставу як конкуренцію своєї діяльності. Але ні, вони підходили і казали, супер, класно, і таке треба робити, тому що, ну, до кожної людини достукатися можна різними моментами, до когось словом, до когось ділом, а до когось творчістю.
3: А був якийсь цікавий відгук від глядачів, якийсь або дивний, або от якийсь несподіваний? Щось було таке?
0: Дивно, несподіване. Ну, для мене, як для режисера, було дивним, несподіваним дивитися, як актори, відносно яких був певний, ну, не можна це назвати сумнівом, але певні вагання, чи зможе актор зіграти цю роль так, як бачить її режисер, чи не зможе. І коли ти бачиш, що актор зробив так, як ти, як режисер, це бачив, як ти хотів, і глядач підходив і казав, що так, ось ця роль дійсно мене вразила. Ну, наприклад, да, в нашій трупі є хлопчина Ян Теличко, і він такий спокійний хлопчина, він такий тихий хлопчина, і у нього була роль страху. І навіть моя дружина Крістіна мене питала: «Сережа, ти точно уверен, що Ян справиться з цією роллю?» Але я бачив в нього потенціал, і я знав, що він впорається, тому що він дуже працьовитий. І я не очікував, що в нас страх буде лякати.
4: Ну, взагалі-то це... Ми ж, ви ж, окрім тебе, Сергій, не актори, так? Ви просто, це також хобі, і це також вас розкриває, і також вас вчить, чому... Ви ж якось вчитесь, так, і, можливо, на другий, третій, п'ятий спектакль ви зможете грати ще краще. Ну, як тут, наприклад, на радіо, то ми 6 чоловік, так, які не журналісти, і ми не працювали на радіо, і перший ефір був дуже тяжкий, ми не знали, як це взагалі робити, що казати, готувалися за тиждень. Наразі ми не готуємося взагалі, ми спілкуємося.
1: Ми готуємося, ми готуємося.
4: Окей, ми готуємося, але не за тиждень, можливо, там ми обговорюємо якісь теми, але це краще, ніж рік тому.
1: Так.
4: Це легше, ніж рік тому.
3: А що, пройшов вже рік?
4: Поздравляю тебе.
0: Ну, дівчатки, я бачу, у вас навіть немає страху мікрофону.
4: Ні, зараз немає.
1: Але у мене теж немає страху сцени, тому що ми співали дуже багато.
0: Я для себе це відмітив, Валерія, да. На наступних спектаклях чекаємо вас в нашій трупі.
1: О, я дуже з задоволенням. прийму участь. Тому що коли я вас слухала, я думаю, чому я не там була?
4: Був якийсь кастинг, чи як ти відбирав?
0: Був кастинг в голові режисера.
4: Так, зараз ти вже закинула удочку, так, Сергію, що ти про кохання на німецькій, про...
1: У мене є бажання.
2: Це був такий сюрприз. Я інколи розказую своїм, що, знаєте, я колись... Можливо, коли була дівчинка, можливо, коли стала старшою, може, всі дівчата так мають таку мету, щоб до них одного дня подзвонив режисер і запропонував роль у театрі чи у спектаклі. І ось така мета в мене збулася.
4: Ну, це круто.
2: Це було класно. Так і сталося.
0: Це як в фільмі «Іван Васильович міняє професію», да? Когда дзвонить подруга-подруге, представляєш, режисер мене пригласив, ми з ним поїдемо.
4: А це було як, Світлана? Це було ранок, ти п'єш каву, як у кіно, так? І Сергій тобі дзвонив, привіт.
2: Це було так. В мене був період, коли я навчалася. В мене був Fighter Building. Це був дуже такий складний період.
0: Період депресії.
2: Так, це був дуже такий напряжна година така, бо в мене був проєкт через 2 тижні. І ось мені дзвонить Сергій. Я думала, щось там по ділу, може там щось таке. І кажу, так, що, так, Сергій, добре. А він каже, Світлано, ти пам'ятаєш роль паука, яку ти грала? Я, так, було таке, людина-паук, було. Він каже, в мене є ідея, і я хочу тебе запросити як актрису до свого спектаклю. Це було неймовірно. В мене була пауза, я думаю, що це воно? Для початку здивування, звісно. Потім таке мисль. Та ні, я зараз не можу, я зараз вся у навчанні, мені проєкт через 3 тижні, як я зможу. А потім, цікаво же, добре, я прийду сценарій, почитаю. А потім, прийду ще, подивлюся на інші ролі. А потім затягнула, і потім я вже без цього не могла. Я зрозуміла, що є час працювати над проєктом, і є час, коли тобі потрібно переключитися. І от це було саме таке завдання, коли переключаєшся з роботи мозку на щось таке творче.
4: Так, це дійсно допомогло тобі, так?
2: Так, це дуже
1: спіймала баланс.
4: Да. Також
0: Таня,
4: баланс.
0: Ти питала, чи було щось таке незвичайне від глядача. Женя питала, так. Женя питала. І було, коли на репетицію приходили актори зі своїми дітьми. В нас депресію грала талановита людина Оксана Чумак.
2: До речі,
0: і вона
2: дуже класно зіграла свою роль.
0: І вона приходила зі своїм сином Гором. І Гор просто грав у свій планшет, але чув, що відбувається на сцені. І потім Оксана приходить на наступну репетицію і каже, ти не розумієш, Гор ні з того, ні з цього починає говорити словами страха. Он може провалитися, понімаєте? Да, і цитує страха.
2: І з тою ж інтонацією, як саме потрібно було сказати це страху.
4: Нічого собі.
2: І звісно, під кінець ми вже якусь фразу почуємо від один одного, і далі всі хором продовжуємо, бо це слова з нашого спектаклю. І у житті, як виявилося, дуже багато таких звичайних речей, де хочеться процитувати наш спектакль.
4: Це круто. Цікаво. Сергій, ти в тебе ж це другий спектакль, і це перший спектакль «Монолог дівчини» був. І це 2 абсолютно різні спектаклі. Я так розумію, ти не... Плануєш, чи ти у майбутньому ще якісь спектаклі, чи просто чекаєш натхнення, чи є якісь ідеї наразі?
1: Можна я відвечу? Да, він, звісно, планує, тому що
4: я
1: заявку оставила вже.
4: Це буде італійське місце якесь, так? Про кохання ти трішки будеш казати щось по-німецьки.
0: Італійського міста, то в мене було таке щастя і честь грати в спектаклі, мюзиклі, спектакль «Найн» про італійського режисера, який знімав свої фільми, і в нього був 9-й фільм, який не складався в нього, і він в депресії був в цьому, і його оточували 5 жінок. Дружина, потім коханка, потім повія, потім костюмер його і журналіст. І з кожною із цих жінок в нього була своя історія. Італіянська історія.
1: Дуже цікаво.
0: І після цього мюзиклу я полюбив театр. Я полюбив сцену. Тому що, як Світлана казала, і Женя казала, що кіно і театр – це різні речі.
3: Так, це
0: якщо
3: різні.
0: Якщо в кіно ти можеш, якщо щось не вийшло, зіграти ще дубль, ще дубль, ще дубль, поки режисер не скаже – стоп, знято. Але сцена, театр, в тебе є лише один дубль, так, який ти мусиш зіграти так, щоб глядач сказав: так, я вірю.
1: Дуже.
4: Це дуже, клас. Знаєш, я все ж таки хочу почути, і ми всі
1: так,
4: будемо чи інші.
1: Головне питання.
4: Головне питання, але дуже така красива кульмінація.
1: Ідея?
4: Так, я вірю, вірю. Але буде все ж таки, щоб ми також повірили?
0: Так, буде. Я поки не буду для того, щоб зберегти таку інтригу. Я не буду казати, що це буде, але це вже готується в мене в голові. От, і це буде новий проєкт, але ми не будемо забувати і ті проєкти, які в нас вже є, і що стосується першого спектакля, про який ти, Таня, згадувала. Так, цей спектакль я створив ще у 22-му році, коли ми приїхали з України, вимушені були приїхати сюди, в Німеччину, і коли я бачив, як переживають ситуацію в Україні мої діти, як переживають інші діти, які також опинилися в іншій державі, в інших містах, які вимушені були залишити свої будинки, своє життя і відновлювати, починати з нуля. До мене прийшло натхнення створити саме такий спектакль про війну очами дітей. І так, це нічний монолог. Ми показували вже третій раз його. Два рази ми показували суто українською мовою, а цей раз, це 20 червня, був прем'єра німецькою мовою. Mm-hmm. І також головні актриси, що в перших двох спектаклях «Колєснік Дара» була головна актриса, і в німецькомовному спектаклі «Борисюк Аделіна» була головна актриса. І ця роль для них була повна протилежність. Тобто дівчатки, вони активні, гіперактивні. І їм було дуже важко себе опанувати і дуже важко доносити той меседж, ту ідею, ті думки дитячі спокійно, врівноважено, чітко кожному глядачеві. Але я щасливий, що мені Боже подарував можливість працювати з такими талановитими дівчатами, і вони впоралися зі своєю роллю просто супер,
4: да,
0: просто молодці.
4: Я бачила Дару і знаю Дару, вона така активна, але угу. На сцені вона, ну це, знаєш, для мене як Дара, це ти, нова Дара, тому що абсолютний спокій, абсолютна рівновага, зосередженість, це, знаєш, ну для мене був дуже цікавий експіріенс, це опит, досвід побачити той спектакль. Він тоді був дуже актуальний, тому що всі ми приїхали, всі ми там були з раною на серці.
0: Але він і зараз дуже актуален, тим паче, коли ми переклали його на німецьку мову, і коли глядач був із Сирії, із Афганістану, із Турції, з інших країн, де зараз, на жаль, продовжується війна або була війна, і кожен з них сидів, він дивився, він чув, він відчував свою країну.
4: Mm.
0: І навіть у чоловіків були сльози на очах, тому що акторкам вдалося донести, достукатися до кожного, навіть чоловіка.
4: Дякую тобі, Сергій, дуже велике, що ти знайшов час. Це був спонтанно, дуже твій прихід, але дуже вдячні ми, що ти прийшов до нас. Дякую, дівчата, що ви також спонтанно до нас приєдналися.
0: Дякую.
4: Це
0: вам, дівчата, що запросили.
4: Цікавий ефір.
0: І хотів побажати кожному з вас і кожному глядачеві, що б ви не робили, чим би ви не займались, займайтеся це з коханням. Тому що саме кохання в нашому житті є тим, тією дією, яка дає можливість нам жити і відчувати. Тож кохайтеся.
4: І закінчу також. Так, закінчу.
1: Ми також тобі желаємо вообще успіхів і також много ідей, які будуть реалізовані в будущем.
0: Дякую, разом з вами.
4: І в нас є музика, пісня, піано-бой, кохання. Ми знаємо, що це твоя, Сергій, улюблена пісня.
0: Так.
4: Чому саме цю пісню ти вибрав, коли я тебе спитала?
0: Тому що ця пісня, вона, ну, вона відчувається мною, тому що чим би я не займався, я кохаю те, що я роблю. Я кохаю свою дружину, я кохаю Господа Бога, я кохаю своїх дітей, я кохаю тієї справи, якою я займаюся, і тому я маю сили, маю натхнення і маю можливість дарувати людям те, що я роблю.
4: Боже, це
1: дуже цінно. Дуже.
4: І дуже класне завершення цього так. ефіру. Всім кохання, кохайте все, що робите, кохайте все навкруги.
1: І кохайте себе також.
4: І кохайте
0: так,
4: музику, кохайте музику, яку ви слухаєте. Усім гарного вечора, гарних вихідних і гарного літа.
1: А також кохання.
3: Дякую всім. Всім до побачення.
0: До побачення, друзі. Бережіть себе.